0: Mislim da će umjesto toga da te pojede.
1: Vrlo uplašeni, ali vrlo pametni mali miš je brzo smislio dobar razlog zašto da ga moćni lav ne pojede.
2: Ako pojedeš malog miša kao mene, onda će ti se svi u šumi smejati, jer si izabrao tako malo stvorenje, umjesto da se gostiš mnogo većim plenom.
1: Moćni lav je protrljao bradu i razmišljao o tome što je mali miš rekao.
0: Niko ne sme da se smeje moćnom lavu.
1: Onda je mali miš dao još jedan pametan predlog moćnom lavu.
2: Ako ti jednog dana zatreba moja pomoć, obećavam da ću ti uzvratiti istom ljubaznošću kao i ti sad meni.
1: Moćni lav je slušao malog miša, onda zabacio glavu i prasnuo u najglasniji smeh koji se prolomio celom šumom. Mislio je da je to najsmešnije što je ikad čuo.
0: O, dragi mali mišu, kako bi meni mogla da zatreba tvoja pomoć?
1: Moćni lav je neko vreme gledao malog miša, a onda odjednom pustio njegov red.
0: Dobro, mali mišu, zasmejao si me. Slobodan si da ideš svojim putem.
2: Jupi, ura!
1: Mali miš je uhvatio priliku da brzo pobegne od pretećeg lava, ali dok je odlazio, viknuo je preko ramena.
2: Hvala ti, moćni lave! Po dogovoru održat ću svoje obećanje!
1: Nazad kod kuće u starom hrastu, mali miš je ispričao desi kako je imao sreće da pobegne od moćnog lava. Napravio je čak i predstavu senki na zidu, njega lice u lice sa strašnim zubima.
2: I zato uvek morate da pazite kuda idete, deco.
3: Hoćemo, tata, obećavamo!
2: Laku noć, maleni!
1: Mali miš je poljubio svoju decu za laku noć i otišli su na spavanje. Mnogo nedelja kasnije, mali miš je opet tražio hranu. Ovog puta se setio da bude oprezan, da ne probudi ni jednog lava dok spava i pazio kuda ide.
2: Moram da nađem hranu za moju porodicu. Pažljivo!
1: Odjednom, mali miš je začuo režanje moćnog lava. Čulo se da je u nevolji. Kao što je obećao, mali miš je pojurio da pomogne moćnom lavu. Brzo je trčao šumom, prateći zvuk režanja moćnog lava. Dok ga nije našao uhvaćenog u lovačkoj mreži. Mali miš je doviknuo moćnom lavu.
2: Budi miran, moćni lave, i oslobodit ću te.
1: Moćni lav nije verovao da mali miš može da mu pomogne.
0: Jesi li to ti, mali mišu? Kako ti možeš da me izvučeš odavde? Ako veliki snažni lav kao ja ne može da probije mrežu, nema svrhe ni da pokušavaš.
2: Samo čekaj i vidjet ćeš.
1: Mali miš je pogledao okolo da se uveri da niko ne dolazi. A onda upotrebio svoje male oštre zube da pregrize mrežu. Njegova ustašca su se uskoro umorila. Ali nije odustao dok mreža nije pukla. A moćni lav se oslobodio. Mali miš je pao na vrh nosa moćnog lava i pogledao u njegove velike raširene oči. I dalje ga se veoma plašio.
0: Hvala ti mnogo, mali mišu. Više ne moraš da me se bojiš. Nikada neću zaboraviti da si mi danas spasio život.
2: Da li to znači da smo sad drugovi?
0: Da, ako želiš, ali ne smeš nikome da kažeš ili će misliti da moćni lav više nije moćan.
2: O, dobro, neka to bude naša mala tajna.
0: Pozdravljam te, dragi mali mišu, možda se jednoga dana opet sretnemo.
2: Pozdrav, moćni lave!
1: Mali miš i moćni lav su mahnuli jedan drugom i otišli svako svojim putem. Mali miš je nastavio da traži hranu, a moćni lav je potražio mesto na kom može da dremne. Ali mali miš i moćni lav su zapamtili da ako si dobar prema drugima, i oni će biti dobri prema tebi. I koliko god mali bio, svako može da radi velike stvari.
4: Ha ha ha! Raspevana strana Balkana. Hana.

0: Raspevana strana Balkana. Bajka o ribaru i ribici. U dalekoj zemlji neko iza brda, iza gora, na obali sinjeg mora, koliba je bila jedna vrlo stara, trošna, bedna. U njoj živi deda stari, krpi mrežu i ribari, a baba mu ručak kuva i kolibu ona čuva. Naokolo nigde sveta, niko tuda da prošeta. 30 i više leta žive oni tako sami, deda peca, baba čami. Jedno jutro beše tmurno, deda mrežu uze žurno. Babi reče, ručak kuvaj, kuću čuvaj, a ja odoh po svoj čamac. Poneo sam dobar mamac, pa se nadam neću kriti, da će danas ribe biti. Naveze se ona more u svitak bele zore. Mrežu baca, pa se sladi, ruke trlja, bradu gladi, ali mrežu praznu vadi, ne zna više šta da radi. Sunce zađe, već se smrači i nebo se naoblači, ali ribe nigde nema i deda se kući sprema. Tad još jednu mrežu spusti, sa čela mu oblak gusti, rasturi se i nestade, u mrežu mu riba pade. Obična riba neka, gleda u nju s čudom teka. Velika je pola hvata, a sjaj se kod zlata. Da bi čudo bilo veće, riba ljudskim glasom reče. Šta god tražiš, ja ću dati, samo me u more vrati. Ispunit ću želju tvoju, bilo koju. Sad se deda smilostivi, pusti ribu neka živi, ali želju on ne reče. Spustilo se već i veče. Kad se kući vrati deda, baba ga mrko gleda pa će reći. Sedi ovde pokraj peći, doneo si praznu torbu, ješćeš sada samo čorbu. Deda sede i dok toplu čorbu jede, poče da joj tako sreda, čudan slučaj pripoveda. Baba čula ovo, održa mu strašno slovo. Od muke ću sad pući, tebe deda treba tući. Što si tako luckast bio, pa si ribu ispustio. Natrag hitaj, žuri juri, korito mi staro curi. Neka riba kako znade, domah meni novo dade. I u tmini crnoj pustoj, na obali morskoj pustoj, u pučine beskraj gleda i poziva ribu deda. Oj, ribice, gde si da si? Dođi sada mene spasi. Uspurka se sinje more i ispliva riba gore. Morske vale repom seče, ljudskim glasom ona reče. Kaži deda svoju želju, pa se vrati u postelju. I deda joj onda reče, kakva želja babu peče. Idi kući, deda, samo, korito će biti tamo. Obećanje riba dade i u trenu već nestane. Čim se deda kući vrati, do korita odmah svrati, a korito lepo, novo, no baba mu reče ovo. Imam sada želju vruću, hoću sutra novu kuću. Ne bude li kuća nova, ovde više nemaš krova, već odavde ti se seli. Čuješ šta ti baba veli? I ujutru deda pođe, na obalu morsku dođe, pa povika ribu glasno i reče joj sasvim jasno tu babinu želju novu. Ispunit ću želju ovu, riba reče i uteče. Kada kući dođe deda, on u čudu samo gleda. Od kolibe sve od pruća stvorila se nova kuća. Kraj prozora baba sedi i strogo mu sad besedi. Neću više kuću ovu, imam opet želju novu. Hoću sada kuću drugu, hoću u njoj bezbroj slugu. ode deda i pozove da joj želje kaže nove. Uzburka se sinje more i ispliva riba gore. Čula riba šta ga mori, pa ovako njemu zbori. Idi odmah babi kaži, ispunit ću to što traži. Sazidat ću kuću drugu, bit će u njoj bezbroj slugu. Riba reče i upreče. Vesela je baba bila, želja joj se ispunila. Dobila je kuću drugu, a služe je bezbroj slugu, ali deda baš zlo prođe. Čim on natrag kući dođe, zlobna baba viknu samo: sluge moje, hajte amo, odvedite ovog starca sad u štalu kod magarca. Živi deda i u štali, na sudbu se on ne žali. To je bilo u nedelju kad ispuni babi želju, ali eto već u sredu sluge opet zovu dedu. Hajde deda, baba zove. Ima, kaže, želje nove. Malo od čuda nije pao kad je babu saslušao. Smesta idi ribu traži i želju joj moju kaže. Sad carica ja ću biti, to mi mora ispuniti. Ode deda, ribu zove i govori reči ove. A oj ribo, muke velje, baba ima nove želje. Postala je sasvim luda, traži opet svaka čuda. A ja eto nemam kuda, moram da te zovem, molim da joj ćudim dovoljim. Čula riba što on želi, pa ovako njemu veli. I to će se ostvariti, carica će baba biti. Tako reče i teče. Carica je baba bila, na njoj samo čista svila. I biseri oko vrata i prstenje sve od zlata. Blaga silnog ona ima, zapoveda sada svima. Kad u petak pade veče, tad slugama baba reče: dovedite onog starca u štalije kod magarca. A kad deda pred nju kleče, strogo ona njemu reče: idi sada ribu traži, pa joj carsku želju kaži. Dosadno mi carstvo ovo, hoću opet carstvo novo. Na dnu mora hoću sada da mi bude nova vlada. Zlatna riba, ne druga, da mi lično bude sluga. Hajde starče, ne prkosi, carsku želju ribi nosi. Kada ribu dozva deda, on ponizno u nju gleda pa joj veli: mene ribo ne veseli što sad opet tebi hodim, moram babi da ugodim. Snašla su me grdna čuda, jeste moja baba luda, ali ne smem da se gložim, moram s njome da se složim. Željama joj nikad kraja, dva dana joj carstvo traja, a već neće carstvo ovo, traži veli carstvo novo. Na dnu mora hoće sada bezumnica da zavlada. Ovo carstvo da joj pružiš i ti lično da joj služiš. Kada ovo kaza deda, riba njega samo gleda. Ćuti riba, reč ne reče. Praćak mi se i uteče. Čeka deda, čeka tamo, sve dok nije danak svano. Ali ribe nema više. Dedu nade napustiše. On umoran pođe kući, kraj obale posrćući. Kad se blizu kuće nađe, ne moga deda se snađe. Dvora sjajnog više nema. Pred kolibom baba drema. Gleda deda čudo ovo. Ni korito nije novo. Neskromne su želje bile, pa se nisu
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

треба. Все мене я тражим. Нісу вище беба.

Mm, mm, mm. С Богом, дорога, Дуду.

Luiso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Radio Balca. Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da naiđe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme, seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, upreko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 madraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 madraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi, ako ga neko nije pojao.
1: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: 2 miliona pregledaja. Pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

slon. Ja sad, kaže telefon, i tako u beskrajon.

0: slušate Radio Balkan.
1: Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladin i majka zapali su u najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric. Odvedi me svojoj majici, zamolit ću da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u kojoj je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim prokletstvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži, imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici. I želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku," reče ona. "Od dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim ju je dodirnula, zbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majici ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde je neprimećen mogao da se divi princezinoj lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesto u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladanaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brač je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlijedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije hteo ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za naslednika svog prestolja, a Mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.

Vijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

si sa. Puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priča.

0: su Balkan International Chicago.
1: Pinokio. Bio jednom jedan drvodelja. Zvao se Geppetto, imao je malu radionicu i jedva je sastavljao kraj sa krajem. Živo je potpuno sam na svetu i jednog dana reši da napravi drvenog lutka da mu pravi društvo do kraja. Ne treba ni da vam kažem koliko je bilo njegovo oduševljenje kada je taj drveni lutak počeo da hoda i da govori. Daću ti ime Pinokio, rekne starac. To je ime koje će ti doneti sreću. I Pinokio je bio oduševljen. Ura, uzvikne on. Ja sam pravi dečak. Gledaj samo kako umem da igram. Slušaj samo kako umem da govorim. Stari Geppetto se osmehne. Znao je da Pinokio ima još mnogo šta da nauči pre nego što postane pravi dečak. Sad moraš u školu, rekne mu on. Evo, ovo mi je sav novac. Uzmi ga, kupi sebi bukvar, pa pravo u školu. Neću da imam lutku za sina. Pinokio svečano obeća da će biti dobar sin kojim će Geppetto moći da se ponosi.
2: Pinokio kupi bukvar i krene u školu. Ali čim je stigao do sela, primeti gomilu ljudi koji su se skupili pred jednom drvenom kućom. Šta je to? Upita Pinokio nekog dečaka. Veliko pozorište lutaka. Ulaznica staje 4 novčića. Ja nemam 4 novčića, rekne tužno Pinokio. Daću ti 4 novčića za taj bukvar, kaza neki torbar koji se tu našao. I tako Pinokio proda knjigu za koju je stari Geppetto dao sav svoj novac. Kada je izašao iz pozorišta, Pinokio ugleda jarko obojene kočije pune veselih dečaka koje su vukli magarići sa cipelama na nogama. Uskači, vikne mu kočijaš. Idemo u zemlju Dembeliju. Tamo se po ceo dan možeš igrati i uživati do mile volje. Nema škole, nema rada. Ovo se dopadne lakomislenom lutku i kako u kočijama nije bilo više mesta, on uzeše jednog magarića. Tako je po drugi put zaboravio na obećanje koje je dao starom Geppettu.
3: A zemlja Dembelija je bila baš onako kako ju je kočijaš opisao. Bilo je pravo uživanje igrati se po ceo bogovetni dan. Vreme je brzo prolazilo. Pinokio je uživao. Ali jednog jutra on primeti da su mu izrasle duge, magareće uši. Ne treba da vam pričam koliko je bio užasnut. Odmah se setio magarića koji su vukli šarene kočije. Sigurno su i oni nekad bili dečaci. Pomislio je na starog Geppetta koji sad sedi sam i tuguje za njim. O, dobra vilo, zaplače Pinokio. Ja sam vrlo lakomislen dečak. Pomozi mi da se vratim starom Geppettu. Obećavam da ću ići u školu i biti dobar.
1: Međutim, Pinokio ubrzo osjeti kako se sav pretvara u magarca. Hodao je četvoronoške, imao je magareću glavu i njakao je. Kočijaš ga odvede na pijacu i proda jednom ukrotitelju životinja. Pinokio brzo nauči da skače kroz obruč, da igra na zadnjim nogama i da se klanja publici. Sve je bilo dobro dok jednoga dana nije povredio nogu. Onda ga ukrotitelj baci u more.
2: U moru ribe pojedu magareće meso s njega, a kad su stigle do drveta, dalje nisu mogle. I gle, Pinokio opet bio drveni lutak. On zapliva ka jednoj steni na kojoj ugleda plavu kozu, koja je ličila na njegovu kumu dobru vilu. Ali prije nego što je stigao do nje, jedan ogroman kit sa bezbroj zuba dopliva do njega i proguta ga jednim kutljenjem.
3: Pinokio se bio strašno uplašio, a onda je duboko u kitovom stomaku spazio neku slabu svetlost. Bila je to sveća koja je gorela na stolu za kojim je sedeo neki mali stari čovjek. Pinokio ga odmah prepozna i potrči ka njemu. Tata, uzvikne, dragi, dragi moj tata.
1: Geppetto i Pinokio se uhvate za ruke i upote se ka kitovim ustima. Prođu kroz kitovo grlo i kada su se popeli na njegov jezik, kit, pošto ga je to moralo strašno golicati, kine i oni odlete u more. Udavit ću se, vikne Geppetto. Ne umem da plivam. Drži se za mene, rekne mu Pinokio. I drveni lutak zapliva ka obali.
2: Jadni Geppetto, bio je sav mokar i prozebao. Pinokio zamoli nekog seljaka da ih primi u kuću. Hoću, rekne seljak, ali moraš da radiš za mene. Radiću, odvrati Pinokio. Samo da moj otac ozdravi. I Pinokio je radio od jutra do mraka. A starom Geppettu je bilo svakog dana sve bolje i bolje.
3: Najzad Geppetto sasvim ozdravi i oni se vrate kući. Samo što su ušli kad se pojavi dobra vila, Pinokijeva kuma i stavi mu ruku na rame. Pinokio, šapne mu ona na uvo. Sad si se uverio da moraš i da radiš, a ne samo da se igraš.

0: Radio Balkan.
1: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što mi su veselju?
2: Što me prepade? Ajde.
1: Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde. Šta da radi noge?
1: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: donesi mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
1: A sa čim da donesem tu vodu, sa čim da donesem

kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagija,

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, za mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Raspevana strana Balkana.

0: Radio Balkan.
1: Nekada davno živela je razigrana i slatka devojčica koju su svi voleli. Ali baka ju je najviše volela. Jednog dana svojoj unuci je poklonila divnu crvenu pelerinu sa kapuljačom.
2: Dođi i pogledaj šta sam napravila za tebe.
3: Crveni kaputić s kapuljačom?
2: Crvena sa kapuljačom, lepa kao ti.
3: Sviđa mi se! Od sada tako želim da se zovem. Mala crvenka pa. Hvala bakice.
2: Nema na čemu. Dođi tu da te baka poljubi.
1: I od tada je devojčica počela da nosi crvenu pelerinicu. Jednog dana majka ju je pozvala.
4: Crvenkapice,

0: Crvenka pice!
1: Molim, mama!
0: Uzmi ovu košaru i odnesi je babi. Ona je bolesna i slaba i treba joj dobro da jede.
1: Ovo predivno miriše!
0: Spremila sam kolač, nekoliko odrezaka i kuvana jaja. Stavila sam i bocu soka. Idi! Ne zadržavaj se usput i pazi se opasnosti u šumi. I kada stigneš tamo, nemoj da zaboraviš da zagrliš i da poljubiš svoju baku.
1: Dobro, neću zaboraviti! Ne, kuco! Ti ostaješ kod kuće, ja ću da idem sama do bakine kuće. A, kakvo prelepo cveće, zdravo lepo cveće!
2: Zdravo, crvenka pice!
1: I čisti potok, zdravo potočiću!
3: Zdravo, crvenka pice!
4: Baka je živjela u šumi na pola sata hoda od sela. Ono što crvenka pica nije znala je da i vuk također živi u šumi. A to je životinja koju bije jako loš glas. Ali crvenka pica toga nije bila svesna i nije se uplašila kad ga je ugledala.
5: Zdravo, crvenka pice!
4: Reče on.
1: Zdravo, gospodine Vuče!
5: Kud si krenula tako rano ujutro?
1: Idem da posetim moju baku.
4: Rekla je crvenka pica ponosno.
5: A što to imaš u korpi?
1: Baka se nešto ne osjeća dobro i mama je pripremila kolač, odrezak i nekoliko jaja. Također je stavila i sok za nju. Jesi li rekao nešto, Vuče?
5: Ne, ne. Ali gde živi tvoja baka?
1: Malo dalje u šumi.
4: Ali Vuk nije bio zadovoljan odgovorom i baš je insistirao.
5: Gde tačno?
1: Krenite ravno tim putem i njena kuća je odmah nakon ona tri stara hrasta.
5: Tri hrasta, vidim. I ja idem u pravcu onih starih hrastova. Da li želiš da idemo zajedno?
1: Da, i vežbat ćemo matematiku. Možemo li?
5: Da.
1: Dobro, krenimo sa lakom vežbom. 2 + 2 =
5: 3?
1: Ne, Vuče, 4. Nastavimo. 1 + 3 =
5: 3?
1: 4.
4: I tako Vuk je ubedio crvenka picu da ga odvede u kuću njene
1: bake. Ti stvarno ne znaš matematiku. Morat ću da te naučim.
4: Imao je plan. Razmišljao je o crvenka pici.
1: Šta je sa 2 + 3?
5: 4.
1: Ne, Vuče.
5: Mala crvenka pa je nežni zalogaj. Mislim da će biti ukusnije od svoje bake. Ali mogao bi ih dobiti i obe ako sam pametan. A ja sam zaista pametan Vuk.
1: Jesi li rekao nešto, Vuče?
5: Ne, crvenka pice. Razmišljao sam o matematici.
1: Vrlo dobro. Koliko je 5 - 3?
5: Zašto razgovarati o matematici kada je napolju tako lepo? Zar ne čuješ ptice? Njihovo cvrkutanje je tako divno.
1: Upravo si, divno pevaju.
5: I pogledaj to divno cveće. Zašto ne bi ubrala nešto za baku?
1: Ti si tako dobar, Vuk. Upravo si, baka bi bila srećna kada bih joj odnela malo cveća.
4: Kad su bili blizu bakine kuće, crvenka pa je počela da bere cveće za nju. A Vuk je bio srećan kad je video da se devojčica sve više i više udaljava.
5: Prevario sam je!
4: Dok je crvenka pica brala cveće, Vuk je potrčao do bakine kuće i pokucao na vrata.
6: Ko je tamo?
7: Mala crvenka pa bako, donela sam ti ukusnu hranu.
6: Uđi, ne mogu ustati iz kreveta, ne osjećam se dobro. Vuk!
4: I tako Vuk je pojeo baku. Ali on se nije hteo tu zaustaviti. Vuk je imao plan.
5: Prvo ću zatvoriti zavese, onda ću staviti bakinu kapicu na glavu i ući ću u krevet. A kad dođe crvenka pica, bakina kapica je malo mala, ali nekako ću uspeti. I sada ću sačekati.
4: Za to vreme, crvenka pica je trčala naokolo i skupljala brost da uđe u kuću.
1: Dobro jutro, bako!
4: Ali njena baka nije odgovorila. Crvenka pica je prišla bliže krevetu. I tamo je videla svoju baku. Ali crvenka pica je pomislila da baka tog jutra izgleda pomalo čudno.
1: Jao, bako, zašto su ti uši tako velike?
4: A Vuk promeni glas i odgovori.
5: Da te bolje čuje.

0: A zašto su ti oči tako velike?
1: Da te bolje vidim.
0: Bako, a zašto su ti ruke tako velike?
1: Da te bolje zgrabim.
0: I zašto su ti usta tako velika?
2: Da te mogu bolje pojesti.
3: Zatim je vuk skočio iz kreveta i progutao jadnu crvenkapicu. Nakon što je zadovoljio glad, vuk je zaspao i počeo da hrče. Ali vuk je hrkao tako glasno da ga je čuo lovac koji je tu prolazio. I lovac je pomislio da je baka tako ja hrče.
1: Baka hrče preglasno. Možda se ne osjeća dobro.
3: Lovac je video da baka nije u krevetu i da je umjesto nje u krevetu vuk.
1: Ti lopužo jedna, ovdje si se sakrio, svuda sam te tražio.
3: I lovac je naciljao svoju pušku. Ali stao je, pomislivši da je vuk možda progutao baku. I onda je uzeo makaze. I otvorio je vukov stomak gdje je našao i baku i crvenkapicu, koje su bile i žive i zdrave. I lovcu onda sinu jedna ideja.
1: A šta ako napunimo vukov stomak kamenjem?
0: Odlična ideja, tako mu i treba kad voli jesti baku i crvenkapicu.
3: Lovac je kamenjem napunio vukov stomak, a zatim ga ponovo zašio. A kad se vuk probudio, plašio se da vidi lovca, pa je pobegao. Ali vuk je jedva mogao da trči jer ga je kamenje povlačilo nadole.
0: Dobio si ono što si zaslužio, zli vuče. Hvala, lovče.
1: Nema na čemu, ali pitam se šta je u toj korpi.
0: O, ukusna hrana za baku i flaša soka.
4: Da vidimo šta mi je poslala tvoja majka.
1: Jao, kako divno miriše.
3: Njih troje su izašli ispred kuće i jeli su sa zadovoljstvom hranu koju je majka spremila za baku. A crvenkapica je obećala.
0: Nikada više neću skrenuti sa puta i uvek ću slušati svoju majku.
4: Tako treba.

0: budite tu, sad ćemo se mi vratiti.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

olovný vojník. Malom Karlu poklonili sú kutiu sa olovným vojníci. Och, uzvyknula je njegova sestra. Ovaj vojník nemá jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik, pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo gde je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

Radio Balkan International.

0: Poslušani Internet Radio.
1: Internet Radio. Jedan.

Radio Balkan International.

0: kaže beli slon.
1: Ja sad,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

Americi gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružje odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske, i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

pesma koju slušate orise na tom divnom gusarskom brodu. Pevaju je i najslavniji gusari sveta, a sluša John Peeper Fox, gusar sa 72 rane, koga su sramno hteli da penzionišu i smire bednom penzijom.

Sí lo vi. Ya mismo. Samo nebo y more. Pitam vas, tako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svom psećem životu sreli

0: dosta!
1: Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
2: Snagom, kapitane!
1: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
3: Imamo, kapitane!
1: A šta nam još treba?
0: Vetar!
1: Vetar imamo stomu gromova.
0: Puške!
1: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba?
0: Pa pameti.
1: Šta reče?
0: Kažem, možda nam treba nešto malo pameti.
1: Tačno. Dobro, a pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde.
0: Ne znam, kapetane, ne znam.
1: Konovale!
4: Nisam primetio, oče naš.
1: Kornjač, odgovaraj! Imamo li pamet ili ne?
0: Ja sam bednik. Šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako mi treba. Ne verujem.
1: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
5: Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja. Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bedni gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
1: Čuti kad razmišljam. Čutite,
6: kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Kako je kapitan?
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem nego naređujem da cela posada od danas pa za još 21 dan rešava ukrštene reči.
0: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.

0: ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa Pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
1: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
2: Puno ili prazna?
1: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj,

0: opet sam se napio ribljeg zejtina.
1: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
0: Sve šta piš, evo. Proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
2: Čitaj dalje.
0: Dobro, kapitan. Evo šta kažeš dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
3: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima. Šta je, prisluškujete, a?
4: Ništa.
5: Prolazili ste.
1: A, galebići, da se slučajno niste uplašili. Hajde, čitaj dalje.
0: Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
1: Čitaj dalje!
0: Dalje piše. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
4: Dosta! Izvidite da čujemo, kapetane, do kraja.
1: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
0: Zašto moram da umrem?
1: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovjek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
2: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
1: Molim, izvolite, pročitat ćemo. Pa šta? Evo, ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo, slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.
2: Kapetane, može li još malo?
1: Još malo, molim. To čudovište je najstrašnije na svetu. Pa šta onda? Evo ono već dolazi po mene. Ovaj, baš je smešno pismo, baš je smešno, čekaj dalje. Došao je moj posljednji čas.
2: Užasno, kapetane.
1: Šta je užasno? Dobro, šta je tu užasno? Napolje! Napolje, strašnici, napolje! Napolje! Stvarno, nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
6: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma.

0: Čudo vište ga je pojelo. Znam, pojelo ga je.
1: Pa nije valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega. To je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije po rukopisu. Ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on pio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tukla da ne odem da izvinite more.
0: Ja se bojim.
3: Ja se užasno bojim. Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao. Ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox.
4: U tom trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku, ajkule tešku 40 funti i u svakoj ruci još po 7 malih ajkulica. To je bio podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padaše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: je četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su im bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je?
2: Šta govori ovaj čovjek?
3: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Znate, oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: A dobro, šta hoće?
3: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše stojim brzih jezika?
3: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova, mi smo tako reći 17.
1: To stođa vola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kažu.
3: Kaže, da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovište.
1: Vrlo dobro, vrlo dobro. Zahvali im se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
4: Jesmo li tu?
5: Tu smo, valjda.

0: 후회 스타트
1: 댄! 도서 뒤에 카페탄 존 비비비버스! 스바니 스본! 줄라 시발레 다니엘!
0: 줄라사! 디디브리 바이엘다!
1: 베시티세 레이자 시바이! 사수 주티오고 호불호 트레마!
2: 네, 카페탄!
3: 네, 카페탄! 네!
4: 뭐라 하지, 샤바가티? 오나, 지나! 이제는 꽂혔대. 내가 소펫. 브라테 우펜지우.
1: 도브로. 도브로. 도쇼 삼담이 카젯 카코 다 삼라다모 셋 모글라모 추거비스테.
0: 삼담이 에스트라. 트라?
1: 스타트 스타트 티치! 오르도라에.
0: 불사 이놈 빙구사네. 글라디스 삼담이 추거비스테. 다시 파메티. Ako ne pogodi,
5: pogodi,
0: ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
1: Dobro, pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavi?
0: Pa, neka zgodna pitanja.
1: A kakva su to zgodna pitanja?
0: Pa da budu više teška nego laka.
1: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada...
2: Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
6: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
2: Izvinite, hteo sam samo malo da je smilostivi.
1: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
0: Više teška teška? Nego laka.
1: I šta još?
0: Ništa više, stiše.
7: Možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
1: Pitanja. Pitanja, kakva pitanja da mu postavimo?
2: Pa da, kad ono ima sedam glava.
4: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar, ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može? Ja... Tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
8: To je glupo pitanje. Nisi ti čudovište.
9: Da ga pitamo, gde je kornjača izgubio tur od svojih pantalona?
4: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu.
1: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
7: Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
9: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
4: Kako da vežbamo?
9: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
10: Da.
9: Kornjača ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
1: Može. Kako mi gusarske slave... Dobro si se setio. Kornjačo!
4: Izvolite, izvidite kapetane.
1: Postavljam te za čudovište. Tako. Imaš da zamisliš da imaš 7 glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
4: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je glupi i od mene i od čudovišta.
1: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš.
3: Aj, baš ćemo sada čuje.
1: Tekiro, postavi prvo pitanje.
9: Kad vi kažete, kapetane, slušaj ti, đubre sedmoglavo, jel čuješ ti gušteru jedan?
1: Dosta! Dosta!
7: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
1: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počinje.
9: Je li iz početka?
1: Ne, od šamara.
9: Jel može, kapetane?
1: Može.
9: Ovako, kaži ti meni, jel koliko je to ovako, na jednom mestu 3 smokve i na drugom mestu 3 smokve?
4: Neću. To je račun, to nije...
1: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
4: Pa šta ja znam?
1: Hajde polako, hajde polako. Zamisli. Ovde 3 smokve i tamo vizavi 3 smokve. To je...
4: Sedam.
1: Pa 7 sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
9: Kaži ti meni, kaži ovako, gde je Galebu desno krilo?
4: Galebu...
5: Zgodno pitanje.
4: Galebu desno krilo.
9: Yes.
4: Desno krilo, izvinite, s desne strane.
9: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
4: Kapetan John People Fox zvali, izvinite, Svon.
1: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako, zamislite sada ovako.
10: Da čujemo kapetane.
1: Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si sada?
9: Pa
1: gde si čudovište?
11: Šta je kornjačo?
7: Očekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vidi na svetu. 7 glava ljuto je siktalo sa 7 vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
11: Šta tražiš ovde, pacove?
1: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih 7 glava gušteru pijani.
11: Ima u svakoj 7 puta više nego u tvojoj.
1: Kladim se da nema.
11: Kladim se da ima.
1: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
11: kladim se u svojih sedam glava da ima.
1: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
11: A ako odgovorim...
1: Evo ti ove moje gusarske glave.
11: Ajde, pitaj.
1: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
12: Ne zna, kapetane, ne zna.
1: Čekaj.
13: Izvidite, secite u glavu.
1: Znaš ili ne znaš?
11: Znam. Najlepše na svetu je...
1: Ne! Znaš ili ne znaš?
11: Ne znam.
1: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava!
11: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
1: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
11: Najjače na svetu je slon.
1: Šta reče?
11: Slon je najjači na svetu.
1: To ti je neko rekao?
11: Niko nije rekao. Daj glavu.
1: Čekaj malo.
11: Daj glavu.
1: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona! Bravo! Daj još jednu glavu!
11: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
1: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
11: Najslađe na svetu je bundevino seme.
7: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i posjeće još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pitlefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a... mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone

0: Radio Balkan International.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmicu.

0: Radio Balkan.
1: Igore, idemo u Petre! Oli! Kako?

0: Slušajte nas vikendom, bez reklama.
1: Nekada davno, a možda i ne tako davno, živela je koza koja je imala 7 dece. Koza je volela svoju decu više od života. Živeli su srećno u svojoj kući na ivici šume i dok im je majka bila tu, igrali su se bezbrižno na livadi pored kuće. Starija deca su bila hrabra i neposlušna, ali je najmlađe bilo vredno i poslušno. Jednog dana, mama koza je pozvala svu svoju decu i rekla: "Draga moja deco, moram da idem u šumu kako bih vam donela hranu. Ali vi morate da zaključate vrata i ne smete da otvarate nikom dok ne budete čuli moj glas. Da bi znali da sam to ja, pevaću vam ovu pesmu."

0: mogu li da imam poverenje u vas?
1: Da, mama!
2: Ništa se ti ne brini, mama!
3: Mi smo već odrasli. Kako kažemo, tako će i biti.
0: U redu. Priđite mami da vas još jednom izljubim za doviđenja. Molim vas, pazite jedni na druge.
2: Srećan put, draga mama!
3: Čuvaj se, brzo se vrati i donesi nam hrane.
0: Koza je zatvorila svoju decu i zaključala vrata. Ali, kako kaže poslovica, i zidovi imaju uši. Vuk, prijatelj koze, koji odavno traži priliku da pojede jariće, je prisluškivao sedeći iza kuće i čuo kako im peva pesmu.
4: Odlično, kucnuo je čas. Kako sam samo gladan. Moram da ih nateram da otvore ta vrata. To je sve što mi treba.
0: Vuk je otišao do vrata, namestio glas i počeo da peva.
4: Divna moja rogata deco, otvorite vrata meni. Vaša mama sad je došla, mleko za vas donela je. Šaku ovsa, šaku soli i buketa cveća tri. Hajde, dečice, stigla sam! Otvorite brzo vrata vašoj mami!
3: Čujete li to? Hajde da otvorimo vrata! Došla je mama i donela nam hranu!
5: Da, hajde da otvorimo vrata! Uradimo to!
2: Ne otvarajte vrata! To nije naša mama! Njen glas je nežan i lep! Nije ružan ni promukao kao ovaj!
0: Vuk je čuo ovo i otišao do kovača da mu naoštri jezik i zube, u nadi da će mu glas biti nežniji. Onda je otišao do kuće i zapevao ponovo.
4: Divna moje rogata deco, otvorite vrata meni!
3: Čujete li ovo? Ako ovo nije naša mama, ko bi onda bio? Siguran sam da je ona. Otvorit ću vrata.
2: Brate, molim te, ne otvaraj vrata. To je neko ko želi da nas prevari.
3: Ako bih te poslušao, mama bi još dugo čekala ispred vrata. Idem odmah da joj otvorim vrata.
0: Onda, najmanje dete se sakri u rerni, a ostali se razbežaše na sve strane. Jedno se zavoče ispod hranilice, drugo se sakri iza peći, a treće iza kreveta. Kao što poslovica kaže, nisam kukavica, ali se bojim. U trenutku kada je najstarije dete otključalo vrata, Vuk je upao u kuću i progutao starije dete začas.
4: Gde su ostali? Kao da su u zemlju propali!
0: Vuk je pretražio kuću, ali jarići su se razbežali. Sede Vuk na hranilicu da se odmori i kihnu iz sve snage.
3: Nazdravlje, čika Vuče!
4: Proklet bio! Tu si se sakrio! Hajde, izaci da te poljubim!
0: Vuk podiže hranilicu, zgrabi i proguta drugo dete. Kao što poslovica kaže, moja su usta, neprijatelj moj. Kružeći još malo oko kuće, pronašao je skoro sve ostale. Kada je utolio glad, otišao je. Odmah nakon toga, najmlađe dete izađe iz rerne, zaključa vrata i poče da plače.
2: Draga moja braćo, da ste me bavili!

0: kući i donese sve što mu je majka tražila. Za to vreme, koza je pogledala u zadovoljnog Vuka i rekla: Lukavi Vuče, naći ću način da ti doskočim. Sljedeći put ćeš znati da se ne mešaš u tuđe poslove. Najmlađe dete donese mami makaze, iglu i konac, a koza rastvori Vuku stomak. Odjednom bum, sva deca ispadoše iz njegovog stomaka srećni što su ponovo slobodni. Zadovoljna koza napuni Vukov stomak kamenjem i zaši ga. Pa zli Vuče jedan, ovo je kraj tvog puta. Dobio si dezert koji zaslužuješ. I tako, koza se vrati kući sa svojim sinovima srećna što je spasila svoju decu iz Vukovog stomaka. Malo kasnije, Vuk se probudi, zevnu svom snagom, protegnu ruke i noge i reče mrzovoljno:
1: Kako sam žedan! Kao da sam pojeo gomilu kamenja, idem ja po vodu.
0: Uputi se Vuk ka reci u šumi i poče piti vodu. Zbog težine kamenja upade u reku i potonu na dno. Konačno, svi u šumi odahnuše, jer više ne moraju da se plaše pohlepnog Vuka. I koze, koje živeše u komšiluku, behu srećne. Sve se okupiše da zahvale sestri na njenom podvigu i što su se konačno otarasili pohlepnog Vuka. I ja sam također tamo bila. I ja sam se u sedlo popela i priču vam skoro celu pripovedala. Onda sedoh u kočiju svoju i ispričah vam celu priču.
2: Raspevana strana Balkana.

0: Stanite, nije gotovo. A sad vas da čujem, kako kaže Vuk? Bravo!
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak u Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

σκόφου οσέγεται μόι. Αλλη κόφα γεμπούσνα, γεμπούσνα, γεμπούσνα, μα κόφα γεμπούσνα, ο μάιστρε μόι. Запуши е нечим, ојово, ојово, например, са чепом, о, Јоване мој. Али чеп је дугачак, шта сада да ради, баш много је већи, еле мајбре мој. Скрати га мало, бар мало, будало, само мало га скрати, о, шегрте мој. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi. Uzmi nož pa ga skratim, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore. Tup ko oklagi,

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.

si sa. Puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

Rádia. Brzy. Fréza. Čupko. Okto. Koga loli?

dirne. Slušajte nas vikendom bez reklama.